rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą savoje nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta, lieka kaip skersvėjas švilpianti viltis.